Awurade se wo sori e. Se ye ni owura. Mira, kan ye bom. E ye wo sra. Ni beti na amma wasem. Na ya che wasem mbe. Benia. Uye Yesu wo abra poli na.